тыңлап сандуғаш, турғай мұңнарын, қоршы олық жәйнен таңнарын. Юлдашың болса, шотлық хан жырлар.

Әзірде достар, сізді бізіні күттігіз мі? Қияшлы ерте болсын. Ескеткеш мотор мұна шындай. Рәхат ерте деп сейініп келдім. Студияға сағат 6:06 минутны көрсете. Календарда 3 август дүшәмбе. Демек, біз яңа атнаны, яңа ұғышылар қам шәптейі білен баштап жіберәбіз деп ұшанасым келем. Сізнің білен эфирда мен Найля қалам, әлбәтті енді. Өзлер бізді аша.

болмады бейғайбі ұмады бұтәнше қош ұнаттым дегенде сен кірдің түшлеріме қолды бір ғайыбым бары бір ғайыбым өз-өзім алдымды нектір мен ұнаттым.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Республика бойынша бүгін дұстар қойошлы жылы күн, қазір 20 градус башқалабыз Қазанда, магнит қырығына юлары 4 балл, 9 баллдан дымылық 79% дейілген. Демек бүгін 25 градустан 30 градусқа қыдар ісі болырға мүмкін, орша құмара байлар сабасы. Желіл әлмет ғызына қай, мүслім сарманақтанышта 25 градусқа қадар базар мұнтағы құсыбай нұрлатты қатты 28 градусқа қадар жылы көрсеті.
0: Радиосында реклама.
2: 9 август. Акбарс Арена стадионында. Рубин Оренбург. Төп қонақ. Блогер Карена Макарена.
3: Спасибо.
2: Программа 19 сағатта башлана. Билетлар клубның ресми сайтында. Рубин футбол клубы жауаптылығы шектелген жәмғиеті.
4: Украин 118-169-00-1320. Қазан КПЛОВ ИКЕН. 0-2026 жыл.
5: Компания «Дамилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Дамилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
6: Ауыл сұлышы радиотапшырының иғанашысы «Сельхозмаш».
7: Жоопылығы шекленген жамғияты.
5: Компания «Сельхозмаш», официальный дилер завода имени Медведева, «Solar Fields», «Сармат» предлагают премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». «Сельхозмаш», Казань, проспекты

0: Ған юғары білім беру программаларына 20 сентябрьді тамамланашақ. 1 сентябрьден Россияда транспортқа билетларына биометрия бойынша сотып алырға мүмкін бола. Бұл хоқта Татаринформ яза. Биометрия билетлар сотып алу үшін мәжбүрі шарт түгіл, ә пассажирларыны идентификация өлінің үстеме сұлығына болашақ. Әлігі шора юл еру документларын рәсімлештіруіні қам текшіруіні тездетірге мүмкін. Қосанда яшьләр өчен қорылган үз телен бәйгесе тәмамлана, яшьләр тарафыннан тапшырылган 80 горизонның 23 финалга узган. Бүген һәм 5 август көнне авторлар үз эшләрен жюри әгъзалары алдында яклаячак. Җиңүчеләрнең исемләре 5 август көнне проектлар яклангандан соң билгеле була. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 79 сум 46 тиен, евро 91 сум 19 тиен, юань 11 сум 77 тиен. Хауа торышы хоқында бүгін Татарстанда алмашын үшен болатылы күн урыны білен яңғыр күндіз 25 градустан 30 градуса қадар ісі бұлу фаразлана. Қосанда бұ минутларда 20 градус жылы.
1: Хауа торышы шығарылышының иған әшесі жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машинағыз ботылды ма? Тракторда тик тұра. Запчас ізләп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мында.
3: Киндири лесная жиде, телефон 237-92-02.

7 тулып 6 минут кетті. Сіз біләйдігіз мекен, кіші өз ғымырының елқынша 25 елін елқылап ұздыра екен. Көп мі вақытыбыз әрем жәл, достар. Мені бүгін 3 август дүшәмбісінде. Біз сіздің біле шол 25 елық планы бұзауызда, әм иртәдәнік ұянып, дүнияны яуларға кетебіз десем, келешірсіз мі? Қар қәлді ұянабыз, әм олда бізні ес кеткіш мотор күн кіті. Планлар шыңға орсын, әм әлбәт дәйіні болғар радиосы сізге ең яқшы кейф юлдаш болсын деген тілекте қалам. Студияда сізіні мен Анайла сәлемлейм.

0: Әлігі сағатның иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғиетті.
1: 9 август. Акбарс Арена стадионында. Рубин Оренбург. Төп қонақ. Блогер Карена Макарена.
2: Спасибо.
1: Программа 19 сағатта башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғиеті.
3: Украин 118-169-0120. Базан Капуловике. 0-2-2026.
4: Ильшат Сафин.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жоаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
2: Ишетәсіз мі? Жәй тауышы.

0: Барбарысы да тамлет тамайында яшырынган. Тамлет тамайы жай тәме синең табында.
1: 22 градус хәзер башкалабыз. Казанда дусар магнит 49 балдан 5 балл хәзер. Күрсәтә 28 градусқа қадар жылы болашақ. 23 апрельде Куайбыш, Базар Алматы қоқсы байнырлатта, Орчақ Марабайлар сабасында 26-28, Әңгіржи Орчауыл Түбән Камада 23 градустан 25 градусқа қадар жылы деп паразлы синоптиклар дусар 8 тұларға. 9 минут біз енді дәвам етәбіз. Қайырлы ертәләр барығызға да қайнар сәлемлер болсын. Міне шундай қояш һәр вақытта да йылмайып тұрсын. Үйде яқынларыңыз йылмайып тұрсын. Әлі міне қарбыз күні дегенде қарбыз отырттығыз ма деген Утырткан идек Найля, бик кешкене әлі деп язған яңғырлар әлбәтте үзінікін ішіләді, аңа бик қояшлы күннәр керек шул деген. Шылапта әзгіне бұлып алды бір атнайымы, қызуаннан саңынды яңғырлар кетті. Ләкін мәне, шылай,

жәйнің ең тәмілі қару бұзлы, қауынлы, ғымман жилек жимышлы ойы десем келешірсіз деп ойлайым, әлбәтте енді нәқ шушы бір ой ішінде бүтін үшілеріні үшілерге керек деген сөз түгілі, кен енді мұна қар нәрсенің ой жойы білі әлі тыңғашы біз әйтмішлей, ұтыртсаң әлбәтте енді барысы да болан ойлы деп езған тыңғашы біз, мұна шуай, әлбәтте тұрышсаң барысы да болан, мұна Рузиле есімлі тыңғашы біз, оу, субханалла Рузиле. Сіз мұнда қайырлы ертен айлайшығызда ұңышлар ұтыртсаң барда өсе екен көпейлер ұтыртабыз барсында ұтырту біленгені түгіл қорарға да керек. Күзден теріс кіртіп жерін кәтмен нәп қолдырабыз, бөтен әйбір білен үшкәртмейбіз, суғына себебіз. Деген мұнда мұнда қазір ғырушы, виноград, шешеклер, қорбуыз, бұ бұйылға ма, барсыда өзіміздің саба шыршы ауылы асфальт салды бітті, юллар жоқ шырды деп те жазып қойған әлі субханалла. Қорбуыз ашарға сізге келеміз. Шул қадар зур болып өстілер менді. Кімдерінің бік кішкіне гіне дегенлері. Бүгін қорбуыз күні жәмәғат шуайтып белгілеп өтеміз, біргәліп сіздің білі кімдерінің тағы қорбуызлары үлгірді. Қорбуыз дегеннен ол бетінде ең тәмлі шунды экзотик деп айтсақ та қазір біздің өзімізде де өсірелік болмаған. Міне қорбуыздың туған елі Көньяк Африка саналы екен. Онда қорбуыз саяхатшыларға су соғуларын басар үшін өсіріле тұрған болған екі уақытларды. Бүгін күнде қорбуыз біле әр елде дерлік сыйлығын алар. Мәселен Қытайда қорбуызды қыздырылған кеш ошарға үйраталар екен. Біле дейміз екен. Орта теңіз елдерінде сыр кесектері һәм әстірхан шикілігі білен зәйтүн мойына алып ашылар екен. Тұшында ризық етіп қуланалар, дүнияның қойбір иллерінде қорбуыздың қобығын қыздыралар, екі тұмолап шырайлар Түркиеде есе, оны маринатларға үйраталар екен. Мен білемін қорбуыздың қобығынан қойнатмай осағанларын бізді Татарстанда, екен онсы да мәне өзін өстірсе, мәне Рузиле ханын көк әлігі қорбуыздың тұшы шенлап та ол енді суына септірілген, тиріс білеңіне өстірілген. Әйінді ол қойандыр келгеннен әлін шақа жұсаң да білмейм, онан тұшыннан деп айтегенде іші әлі бар бір ярыса ма тұшында енді көп ма нитратлар бар екен білмеймін асы басы менің пікір ләкин хотя тұзлаушылар да бар екен қорбызны достар әр кімге де ұшамасқа мүмкін ләкин енді тез тұзды қорбызны өліп бұйратушылар да бар екен міне шундай хәбәрләр достар демек бүгін не істейміз қорбыз аламыз үлгерген уақыты дейлер енді әлі қорбызны да біз сойлап оларға керек қойса жеріне қорисыз ең бірінші ширатта бұл қорбыз үлгерген ме жоқ ма екен

арасында өзіңізді әнтұрадыңыз, тыңлаушыларыңыз жазғансыз, қазір оқимын сәлемнәріңізді, әлекен мұна бір шығырны оқисым келем. Тұрмыш матур өзің көре білсең, кімге емсіз сұры нұрсызда. Ешу мезгілінің тәмін тұйсың, мүн тәсмірлері матур жырға шыға. Дәрт алырға бола бұ тұрмыштан, гіл яқтылық ізлеп қорасың. Әр ошылған йопрағынан олып, бүжегіне қадар яратсаң. Көңілсізге әйлене ол тұрмыш, елап ұзарланудан тұймасаң, кішілерді гіл яманлық көріп, міскін ойларғына ойласаң. Ношар ойға ношарлықлар сора, орта тұра рухи міскінлік. Тұрмыш нұры өзімізден тұра, шуны білсен еді кішілік. Гүлнұр апа айзатының мұна шуңды матур шығыры бар екен, ескетмәлі, шынлапта Гүлнұр апаның топшуға да келгені бар менім. Бек матур шығырлар язасыз, бек зор әхмәт, ескетмәлі, шуңды матур шығыры, хәм шынлапта бүнгі күнгі бек актуал болып тұра. Тұрмыш матур өзің көре білсең.

Достар, сіз біздің туғандарға айланып өттіңіз. Енді мына әрбір шатлықлы оқиғалар үшін біз сүйінеміз. Әлі мына Сорманнан жазғандар, десантниклар күні бейрам етті деген Сорман кеше район басшылығы Ферис Хоснуллин құтлады, бөлекледі. Мен де микрофоннан құтладым. Озақтан сыйлыға шешекләр салдық. Сорманға туған ұлын құрметке үлкендерге көп сәлем деген. Токер Халитов енді бізге фотолар жібере, шатлықлы оқиғалар білен ортақлаша. Рахмет сізге, есен сау болыңыз. Тоғын енді сәлемдер бар мында. Рахмет, Альфира, сізге де сәлем болсын. Альфи Нур язан, хайырлы ерте болға радиосы, қарбызны өстірмесек та помидорларыбыз қарбыз қадар, Аллаға шүкір деген. Әлі бір килалы помидор болған енді бұмында весін неге қойып жіберген тек өлшеуге ескетмәлі. Субхан Алла, Альфи Нур ханым. Қой дейсігіне келе сізге. Хайырлы ерте болға радиосы, дұстларым, дұстқайларым. Исен сау болық. Бүгін қияш үртіп шыққан, өләнлер жүмілді шыққан. Жейнің сұңғын ойынаны, сары август бармақ, яны лер апайды мен жүнде жығыр еулар білен бізге язып жүбәрі. Әм, тоғын, мұнда шоқты бар, әсімастар ұқырмын емі? Қалы бірсам, сізден

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иған әшесі первый обойны кебеті. Шақсы ішмәкер Фәхреддинова.
2: Достан, неге бұлай аузың ашып қоттың? Мәне бірінші обойныға барсан, дүрістәңді аузың ашарсын. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тұрақты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәке урамы 2-ші үрт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 53-ші үрт, оң яттан кіресе.
3: 23 градус, қазір бош қалабыз Қазанда, магнитқа 5 балл, 9 балдан бек юғары бұл, дымылық 70%, демек 28 градусқа қадар. Желі Ташақ, Базар Алматағы, Құсыбай Нұрлы, Торшақ, Құмары Байлар сабасында, Мүслим Сарман, Ақтаныш, Желіл Әлметозна қайда 25-ті көрсеті, Леногорскеда бүгілмеді бауылыда, шулайық 25 градусқа қадар желі деп паразлы синоптиклар.

0: тағын бей көп сюрпризлар. 8 август. Татнефть арена. Билетлар сатуда.
1: Абитуриентлар иғтибарына. Россия Ислам институты 2026-2027 оқу елына теология, лингвистика, журналистика юнәлішлері бойынша студентлар қабыл еді. Базандағы телефон 251-0155. 251-0155.
2: Түбән бейеден велосипед, самокат һәм спорт товарлары іздейсіз мі? Базан шәһәрі Чиков урамы 23-ші йыртта орнашқан «Вперед!» кибетіне рәхим итегіз. Балалар һәм олылар үшін кең сайлау мүмкінлігі. Барлық велосипедлар да дұрыс жиылған һәм күйләнген келеш сатыла. Телефон 240-41-43.
3: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.

әндегі жермен абиға шы, шынды позитив, әлбәтті енді тұрмышшан, яшап қал, мәне бүгін шыны шығар етіп олық әлі, қар мезгіліні қадірлі етіп соқылы білірге де керек бейт әлі, әм әлбәтті бүгінгі кіні керек қойтары

Булмаган да бидерге керек. Бүгін енді біз ертеден сізнің білен 3 август ертесін қоршыладық. Қазір енді бүтінігізді ояңғандыр деп ойлем. Кімнәрдір іште компьютерларын қобызып, ясалма интеллекттан еңі отнаға планлар ясатып отырадыр. Кімнәрдір енді рәхаттеніп идея кәхіба еші отырадыр. Ел етем, олаға шықыр ішке барасы ек деп. Кімнәрдір елда үлгересі бар үлгересі деп бүкілер болса. Енді бұлға радиосын құшып қоясыз, сіз білесіз, сіз тұтығыз. Білесен енді нейрошильдтер сіздің кәйіпіне дұрыс келе олмасқа да мүмкін. Әмірі біздің радио мұны бік жеңіл үшлей. Шулай айтып, біргәләп Бұлғар радиосына қошылабыз. Сізіне мен Найла Ғивадуллина сәлемлеймін.

0: Әлігі сағатның иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғайеті.
1: 9 август. Акбарс Арена стадионында. Рубин Оренбург. Төп қунақ. Блогер Карена Макарена.
2: Спасибо.
1: Программа 19 сағатта башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғайеті.
3: Украин 118-169-0-1320. Базан Капуловике. 0-2-2026 жыл.
4: Ильгиз Нахаддинов.

Достар, біз бұл SMS-ті оқымайша бұлдыра алмайым. Әлбәтті, қорбыз темасын дауам етіп. Найля, білесің бі, қорбызларың жинісі бар екен деп оқыдым мен. Молайлар, мәселен, зура, құйрықлары ұзыншарақ бұлай екен. Қызлардың есе формасы кешерек шорсыман. Хәм олар бик боллы саналай екен. Білейдігіз мен, мәселен, мен білмейдім мені. Шундай халлар, яр елі таңлаушыларымыз сіз бар.

Достар, 10 тулып 6 минут кетті. Хайырлы ертелер, сіз Бұлғар радиосы дұлқынарында. Әлі міне психологтар айтуынша, кішінің ертен тыңлаған бірінші жері оның бүтін күннің сценарийсін белгілей екен дейлер, достар. Шыңа бүгін сіздің ярату тулы хисләр білән күніңіз өтсін. Хәм, әлбетте, енді лирик жырлар романтикаға тартыла, енді дәртлі жырлар, әлбетте, ол тоғында мақсатларға ерістерге болуша. Бұлғар радиосында Һәр бер җыр күңелегезгә хуш киләдер дип уйлыйбыз. Димәк, көнне дөрес программалаштырабыз. Нәкъ Булгар радиосына кушылып, сезне мин Найла сәламлим.

Жаратмайша жерде қиындар ол, Яратылмай яшап болама, Үзілмәсілік етәк жіплер білән, Бәй

0: Топ-шыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай холқы бұрын-бұрыннан тобиға берген бойлықны үйрені әм қулана білген. Санчи дору үләнінің томыры, женшин қойлесіннен. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шарасы. Шуңа да фойдасын тотыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дилер. Кіші организмында ең мүхімі қонның әм қон юларының сәлеметлігі. Санчи қонны шестартып қына қолмай, оның ерішін тезлеті әм шуық уақытта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулайық санчи ошқазаны жерәхәтінен интіккен ауруларыны кесету, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт ұшырақларында ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін торатып жібере, ми шенлігін кейли, әм миокард инфарктын профилактикалау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер борлыққа келуінің не қадар қорқыныш халлерге кетіруін сүйлеп тұрының керегі юқтыр. Олар 100 түрлі шерге сәбәпші. Нешін санчи бір юлы қопма қоршы сифатларға иесін деген сұрау туарға мүмкін. Мұна жауапға дей, санчи қонны балансқа кетірі. Нәтижеде қон еріші келенгеш организмның тұрышы да йоқшыра. Көп кішілер санчи іше башлағаш, бош ауыртуы бітіп, хәл кіріп, үрекнің дулауы бітіп, қуан босымы нормалләшіп, екісізліктан құтылдық дейлер. Профилактика мақсатында санчи хәтірні йоқшырта. Кішілерді кейін туралған инсульт ауыруын да уақытында ошықларға ердем еті. Санчи бар ызға да сәлеметлік кетірсін дұслар. Сәлеметлігі бізні өзі біз соқлық. Ұзақ ешік. Санчи бары тек Фармленд дәруханәлерінде сатыла. Телефон 8-927-236-71-75. 8-927-236-71-75. Сайт sanchi.rf. Олау жарасы болып сонал, метлескер үйгін түсі болу ықтимал. Одан тоби білен кенешлешу керек. Ершеклеуі уника плюс. 91.5 FM.

Онтылып, 28 минут кетті, қайырлы ерте, достар, календарда 3 август душам бертесі. Сіз қазір ішке барғанда, бомын орамына ұзасыз ма? Әлі Кремль яры бойында, яңағына кәхвай олып отырасыз ма? Әй, сәйінді үйді, өзігіз рахатланып, бейол еті, Бұлға радиосын тұтыңлысыз ма? Әлі енді Қазанға, қунаққа келесіз ма? Әлбетте, енді башқала біз Қазан, дүния күлем трендлар өзегі болып тұра, ескі татар бестесінің тарихи моторлығын, заманша парклар, Урамс экстрим паркын, ның қойнар энергиясына көз алына кетірегіз әлі. Қызықтырым әлі келмеген кішілерге мұна келірге керек, көріге керек, жей шынды қысқа ұзада кете мұна шынды емлі матыр күнлерді. Әмінді әлбәті Душанбе күні үштен соң үйдегіні отырмасқа әріқаттарым бейоқынлар білім шушы Қазанның ұрамларына. Шығарға әлбәтті, біз енді Қазаннан ең қайнар сәлемлеріне Бұлғар радиосынан юлап қалабыз, әлі тағы шыл бір яңылы қолып отырам. Біз енді Қазан бүтін трендлар өзегі деп қағана әйтмейм. 2027 жылдан Қазанда канат юлы ашмақшы болалар, әлбәтті, бұл енді ілік планда бар еді, тоқтап тұрды әлігі ішшендік, әм енді қобаттан мұны 27 жылда ашылыр дейлер. Қашан башланыр ішшендігі білмейм, ләкен канат юлын күзалына кетіргіз әлі менде анды юлларына түгі шетелдердегі не тауға мінгенде шондай қарайсың, шул гүзәллік моторлықны күз алайсың бетінде, әм анда Қазанның моторлығын син шәһәрнең бер почмагыннан анда елга буе барасың бетінде, әм анда мотор яшелекләрне күреп барганда Қазан синең уч төбеңдә кебек булачак.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғана шесі первый обойны кебеті. Шақсы ішмәкер Фахриддинова.
2: Досты, неге бұлай аузыңа шып қоттың? Мәне бірінші обойныға барсан, дүрістәңде аузыңа шарсын. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 50-ші йорт, оң яттан кіресе.
3: Қазір Қазанда 27 градусы жылы көрсәтті, 30 градусқа қадар істеді фаразлаған еді синоптиклар. Магнитқары 4 балл өзгермеген, ертен әлі ғоман 5 балл еді. Демек, республика районары, әгір жер шол түвен қамыда 25 градусқа қадар жел әлмәт ғызына қайда 25-ді көрсәтті, опасты бұғада тәтішті 28 градусқа қадар жылы деп фаразлы синоптиклар.

0: Үмі деген сұрауға әйі деп әйтергә ошықмасқа керек. Сізнің бір минутығыз барымы, яки сіз мені іштәсіз ме деп сұраулар болса, әлбәттә инде әңгәмәдәшінің тауышын Рослау жауабы білән яздырылық етіп түзі өтілген екен бұ. Экспертлар сөзлерінше, язманы машинник түләуләрінә авторизациялау яки тауыш системаларын олдау үшін қолланырға мүмкіннәр. Ясалма интеллект үсеше белән вәзгыят нашарая, әйе урынына сұрарға керек. Кем шылтырата, һәм сөз нәрсә турында бара дип. Шулай ук сез ничек ярдәм итә алуыгызны аныкларга мөмкин. Ясалма интеллект мондый җавапны аңламаячак һәм трубканы элеп куячак. Таныш булмаган номерларны алырга тырышмагыз.
1: Ә сез беләсезме?

0: Әлеге сәғатның иғанәшесі Йылмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
1: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Йылмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймақ. Һәр иртәнге аш жылы хәтирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
2: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
3: Җырлы сәламебезне башлыйбыз, дуслар. Бүген сездән килеп ирешкән котлау хатларын мин Дилбер оқырмын. Иң беренчеләрдән булып радио алгычлар янына Татарстанның атказанган артисты Люция Мусинаны чакырабыз. Бүген 3 август көне Лениногорский районы Туктар Урдаласы авылында туып үсем. Қозан қоласында ғымыр кешіруші Татарстанның отқазанған артисті Люция Минзахит қызы Мусина Закирова 50 яшлік юбилейін белгіләп өте. Біз яқынлары оны бейрәме туған күні білән тәбриклейбіз. Келешекте анықлы сәлеметлік, ижатында зұр ұңышлар, ғойлә бәхіті, шатлықлар, қуанышлар, әм бәрекетлі ұзын ғымыр тілейбіз. Сенің білән тұрмышыбыз мотор, үйбіз жылы, нықлы таяныш болғаның, әм керек шақта өзіңнің төплік еңешлеріңні бергенің үшін мәң рәхмәт сеңа қадірлібіз. Туғанларға әр кімге дә иқтибарлы, ғойлі жанлы, ғымырың бойы намыслы ешәуің үшін барыбызда сені құрмәт етәбіз, қадірлібіз. Син барандағына бізнің бәхітіміз тулы, тоңларыбыз яқты, ешеуіміз мәғнәлі. Гір шылай сүйкімлі, шат көңілі болып, мұллықта туғанарыңның, дусларыңның көңіл жылысын тұйып, сау сәлемет болып біргеліп, ұзын-ұзақ еллар бәрекетлі ғымыр кешерге насып болсын. Сиңа насып болған бәхіт, шатлық, яқты күннәр мәңге өтмәсін. Сәлеметлік ярты бәхіт тілер, шынысы бигрәк шетләп өтмәсін. Бәхіт чешмәләрің мол ақсын, зор шатлықлар білән тоң атсын. Иңізге тілеклер білән тұрмыш іптәшің Рүстем Закиров, олың ойрат қызың білеуші. Бұ тілеклерге Болғар радиосы да қошыла. Бейрәмің мүбәрәк болсын. Ижаз чешмәң хар уақыт тулып тұрсын. Әм, әлбәттә инде. Сезнең ғойлә башқаруында яратып, ешек деген жерні тыңлап өтәбі.

Бүгін 3 август күні Лениногорский районы Тоқтар Ордаласы ауылында туып өсіп, Қазан қаласында ғұмыр кешіруші Татарстанның от қазанған артисті Люция Минзахит қызы Мусина Закирова 50 яшлік юбилейін белгілеп өтті. Біз яқынарана бейрәмі туған күні білән тәбриклейбіз. Келешекте нықлы сәлеметлік ижатында зор оңышлар, ғойлы бәқіті шатлықлар, қуанышлар хәм бәрекетлі ұзын ғымыр тілейбіз. Сенің білән тұрмышыбыз мотор ебіз жылы нықлы таяныш болғаның, хәм керек шақта өзіңнің түплік еңешлеріңні бергенің үшін мін рәхмәт сеңа қадырлыбіз. Туғанларға һәр кемгә дә иғтибарлы, ғойлы жанлы ғұмырың бойы намыслы яшәуің өчен барыбыз да сине хөрмәт итәбез. Кадерлебез. Син барындагына безнең бәхетебез тулы, таңнарыбыз якты яшәүебез мәгънәле. Гел шулай сикемле, шат көңелле булып, моллыкта туғанларыңның, дусларыңның күңел җылысын тоеп, сау-сәламәт булып бергәләп, узан-узак еллар бәрәкәтле ғұмыр кичергән насип булсын. Сиңа насип булган бәхет, шатлык, якты көннәр мәңге үтмәсен. Сәламәтлек ярты бәхет тиләр, шунысы бигрәк читләп үтмәсен. Бәхет чишмәләрең мул аксын, зур шатлыклар белән таң атсын. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Рөстәм Закиров, улың Ойрат, кызың Биләүшә. Бу теләкләргә Болгар радиосы да кушыла. Бәйрәмең мөбарәк булсын, иҗат чишмәң һәр вакыт тулып торсын. Тагын санаулы минутлардан без җырлы сәлам тапшыруын алга таба дәвам итеп радио алгычлар янына Мәрйәм Кыям кызы Рафикованы көтеп калабыз.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
2: Ишетәсіз мі? Жәй тауышы.

0: 91 де 5 FM.
1: Қазанда сағат 1. Болғар радиосында яңалықлар.
2: Әрлігін құрметлі радио тыңлаушылар, яңалықлар қызметі өз ішінде Уамиті, студияда Гүлнәс Рәшитова. Мәскеуде Татарстан мәдәниеті күннәрі ұзашық, Түбән Камада олдынғылар юрты ашылды. Әхәзір тұлырақ. Татарстан башқаласында ғамыми майданы 627 гектар болған 170 іштемағы кеңілік, бақша, парк һәм сквер есепләне. Бұ 15 елілік болғаннан 5 тапқырға көбірек. Рекреацион зоналар шілтерін кеңейтуге муниципаль һәм федераль түзікләндіру программаларын үзлікті рәуіште ғамәлге ашыру нәтижесінде ерішілген. Бұ фақта Қазан мэриясында ішілікті дүшәмбе.

0: Жейкінің иқтибар итесіз мекен, отналар мене бошлана ғына әйімі көз ашып емарға да үлгірмейсің, жымға кеші келіп тә жиде. Бүгін енді яңа қызмет отнасын бошлап жібердік. Бүгін жейге еллардан соң бірінші күн үшке шығушыларда көптір. Ох, ух, келесіз дұрайбет. Ләкен үшілерге де керек, ел етерге де керек. Борсында, борсынада үлгіріге де керек. Біздің радио тыңлаушыларымыз СМС хабарларда юлдайлары 8-9-17-8-5-5-5-91-5 Бұлғар радиосының телефон номері сізден СМС хабарларыны күн дауымында Макс Оша қабыл етіп олашақпыз.
1: Әлігі сағатының иғанашысы Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғайеті.
2: 9 август Акбарс Арена стадионында Рубин Оренбург. Төп қонақ блогер Карена Макарена.
3: Спасибо.
2: Программа 19 сағатта башлана. Билетлар клубның ресми сайтында. Рубин футбол клубы жауаплылығы шектелген жәмғиеті. Украина 18 169 00 13 20. Қазан КПЛФ 0 плюс 2026 жыл.

0: диспансеризации нәтижелері бойынша 85 мың қорқыныш факторы ашықланған. Шулардан тиешінше тукланмау, ас харекетләну, симеру, қанда шикер көлемі, холестерин арту, темекі тарту, инкинг таралғаннары. Бұлар келешекте юрек қан тамырлары шире артуға китерге мүмкін. Люция Шарафиева, яңалықлар хызмәті.
1: Иван Шитов Лоиш районы башқарма комитеті жетекшісі етіп белгіленді. Район депутатлары оны бір тауыштан башқарма комитет жетекшісі етіп расладылар. Бұл хақта район советі матбуғат қызметі хабар етті. Иртегеден 28 августа қадар Қозанда қойнар суны сөндірешекләр. Бұл хақта Қозан мэриясы матбуғат қызметі хабар етті. Мұның сәбәбі гидравлик сынаулар өткеру һәм жылылық шелтерлерін ремонтлау. Қойнар суны сөндіру башқаланың Декабристлар, Волгоград, Ибрахимов, Короленко, һәм Ямашев урамнарындағы қойбір йыртларға қуағылашық. Йыртларының тулы есімлігі білен мэрия сайтында танышырға мүмкін. Хава торышы хоқында иртегі Татарстанда алмашыны шамбылытлы күн урыны білен яңғыр күндіз 23-тен 28 градусқа қадар жылы болыр деп аразана. Қозанда бұл минутларда 24 градус.
2: Хава торышы шығарылышының иғанешесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты Тамлетта майын тәқдим ете.
3: Ишетесізме? Жей тауышы.

Радио тыңлаушыбыз НС язып жіберген. Хәйірлі күн Бұлғар радиосы. Сәлемдер, Дилбер. Мен ел сайын қорбыз ұтыртым. Бұл жылысы жеті бітмәді бұғай. Білмейм, үлгірір ме, юқ ма? Ләкен қорбызларым шоқ дей болды деп язып жіберген. Үлгірір әлі уақыт жетерлік бет. Жылы күнлер көп болар әлі деп үмітленейік. Міне, қорбыз ұтырту дегеннен бір бақшасы, бақшасы мен абылай деп сөйлеген еді. Қорбызларыны мен ел сайын ұтыртам, хәм бәрәңге орасына ұтыртам. Бәрәңге бұразналары. Екі яқтан жил солқын кіртмеше соқлап тұралар. Соңа көре менің қорбызлар ел сайын оңа деген еді, білмей міне, әлі бұйыл. Оның білен хәбәрләшкен юқ, қорбызлары оңғандырма, болғандырма, өсәдірме, юқтырма. Келі берішкен хәбәрләр. Яшыл өзен районында әшкі шәйі дейлер. Үштегі шәйіні деп жазып жіберген радио тыңлаушы бұл өстен біре мұны әлі ешіткен юқ еді. Әшкі шәйі, үштегі шәйіні. Сираттағысы қайырлы күнлер, Дилбер, бізді Әндрей әбәтті депті үртәлер үнжі Түбән Камыдан. Сираттағы СМС қабарда нәрсе деп жазалар, қайырлы күн Дилбер, бізді оны Әндрей әбәтті дейлер, әнім гіл шулай дей жаныйым. Отабайдан, Лайыштан язып жіберген радио тыңлаушы бұл өзелге. Қызы ғайымы, міне Әндрей әбәті дегенні менің онсын ешіткен бар, әміне әшкі шәйі дегенні ғұмірді де ешіткенім бұғы бірінші тапқыр ешіттім. Тағын қойсы түбәклерді нешек отап ертелер үштегі шәйіні ғымымансыз, үштегі шәйіні ішесіз мі? Не үштегі шәйді кеш, сонда оғынды мәрхум әкейім, әбейім көз алдына келіп басты. Ол біз оныкларын барбызны бірге жиып, олтыбызны бірге жиып, жол Әндрей шәйін ішіртейді.

біздің радио тыңдаушыларымыз қызып кеттілер. Язалар, язалар, язалар. Мында қайырлы күн Бұлғар радиосы. Қайырлы күн Дилбер. Әти әнилер исән шағында күнді сағат 3-те шейлеп олалар еді. Олар аны әндіре әбәті дейлер еді. Оларға қорап қойын әни білән

қызық қана сұрау жазып жіберген біздің радио тыңдаушымыз. Мен соны оңламаймын. Бәрінге орасыны, арбузыны, қорбызыны отыртқаш, оның сабақлары бүтін жерге торала. Бәрінгеге құрт түсе оғылысы бола, бәрінгіні көмерге керек. Қорбыз отыртқаннан соң ол бәрінге орасына кірмей бола, міне бәрінгені шу басавын бит деп жазып жіберген радио тыңдаушымыз Илзия. Илзия, білесіз ме, онда олар меңа видеоларында жібергендер еді. Міне, дүрт буразына қолдырғаннар, жетерлік ұрын қолдырғаннар, дүрт буразына бәрінгі болмағаннан, бәрінгі ошамағаннан дүния бітмей бетінде. Әқай бір әуілер енді меңа бұл ұрында айтып қояшақлар. Эй, қорбыз ошамағаннан дүния бітмес, ең ақшысы мен бәрінгі отыртам деп айтып қойышылар да барыдар. Әміне олар шылай тұрып мақсус ұрын қолдырғаннар, әмінді қорбызлар жәйіліп өсе, бәрінгінің боқшасының ұртасына отыртқаннар алар, екі яқтан да жел кірмей.

0: Лага 21 эш кіні, хам 10 ял кіні болашақ. Ауа тұрышы қалқында, ертегі Татарстанда алмашынышен бұлытлы күн, орыны білен яңғыр, күндіз 23-тен 28 градусқа қадар жылы болыр деп аразлана. Қозанда бұл минутларда 24 градус.
1: Ауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті, шақси шмәкер Фәхреддинова.
2: Досты, неге бұлай аузыңға шып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дұрыстәңде аузыңға шарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар.

0: Сіздің радиоалғышларыңыз Бұлғар радиосы ешіліқларында үш толды нәқ мұны Әндірей шейі уақыты келіп жетті жәмәғат. Сіздің түбәкілерді нешек отылар деген едім, бик-көп язды біздің радио тыңлаушыларымыз, қызық-қызық сөзлер яздылар. Әменді біне Тәуфик әфенді де төзмеген, язып жіберген полудынай шейі дейлер бізді мишер яғында полдниктан олынғандыр енді деп язып жіберген. Міне көрдігіз мі? Бір уақыт шей шатырған, үште шатырған шей уақыты түрлі яқта түрліше оталып ертілейкен.
1: Әлігі сағатның иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаптылығы шекленген жамғыяты.
2: 9 август. Акбарс Арена стадионында. Рубин Оренбург. Төп қонақ. Блогер Карена Макарена.
3: Спасибо.
2: Программа 19 сағатта башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаптылығы шекленген жамғыяты. Украин 118-169-1320. Қазан КПЛОВ-2. 0-2-2026 жыл.
1: Рафис Каримуллин, Шекур.

0: Пайнағанда, ашқазанда ауырлық тұйғанда, еш қабарыдан бектіздер дәмете. Лекар жылудқы форты ісе, гастрит, атрофи һәм эрозиялар болғанда, ашқазанының ылайлалы тұшшасын сәлемәтләндіру үшін тәқдим ителә. Лекар жылудқы білән сәлемәтләнегіз һәм тұрмыштан ем табып яшәгіз. Әйтергә кирәк, лекар жылудқы бары тек фармленд дәруханаларында генә сатыла. Толырақ мәғлүмәт үшін телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау шарасы болып саналмай, тискәре йоғынтысы болуы ихтимал. Алдан табиб белән кеңәшләшү сорала. Яш шикләве 12+.
2: Ауыл слушы радио тапшыруының иғанашысы Сельхозмаш. Жауаплылығы шикләнгән жәмғияты.
3: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, бороны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
4: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570-50-95.
2: Зинира Рамазанова.

Біздің әлі алдағы сағатта, достылар, интерактив ойынымыз болашақ. Шақтай қызықлы, өзеншелікле сұрау әзірлеп қойдым. Бұлғар радиосы фест фестиваліна шоқыру билеті ойнатышақ біз. Әліге Бұлғар радиосы фест фестивалі 12 сентябрда Татнефт аренада ұзашақ. Иғланын аннан соң ұқып өтермін, еш шеклеуі 6+. Шоң күре олдағы сағатыны көтіп тұрығыз, ярайма, төземсізілік білен көтіп тұрығыз. Олдағы сағатта ойын болашақ. Енді біздің үштегі шейіні тәмілеп үшішілер бейк көп, сізіні тыңлый-тыңлый, хәр бір сөзігізден көліп отырабыз, бізді әміне, бізді әндірі шейі деп әйтелер, үштегі шейі деп тәйіріміз енді, әлі әшкі шейі дегенні білмейдірі, қазір үштегі шейіні күн сайын үшкенде әшкі шейі үшебіз деп, әйт әшек біз деп язып жіберген біздің радио тыңлаушы бас.

13 август күні, достар, үшілі соны күні белгілі өтілі екен. Сонларының сізге оқша кетіруін тілейсіз мі? Мен ашушы сөзлеріні ішіткеш, қар бір кішінің көзі ялт-ялт-ялт-ялт йона баштағандыр оқша сөзін ішіткеш, біз шулай тәбіз бетінді. Сонларының кіші тұрмышына әхәмиеті зор. Кішінің туған күні ешеген үйінің машинасының номері барсы да ниндейдір йоғынты ясый. Әбет сонлар энергиясынан пайдаланып табыла. Мәселен, 5 саны байырға ердәм ете екен. Йоқдан тұрғаш та оны көз олдына кетірігіз. 8 қылсымлы сон ол бітмәслік символы. 3-8 санын язып, оқшағыз тұрған орынға салсағыз, оқша бір қайшанда бітмәске тиеш-тей дәбет. Ол бітіп кетер жылай бі. Әміне, ең оқша кетіра тұрған сан 128 сан екен. Бұл санда оқша энергетикасы күшілі. Бұл санны язып, күшілікке салсақыз, финанс именлігі оңыш келуіне күтті тұр екен.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Иртеге балаша хауа тұрышы білен тоныштырып өтем, дослар. 4 август күні Қазанда хэм Татарстанда ояз ұшан бұлотлы күн. Түнлі орны білен қысқа вақытлы яңғыр ешен болу ихтимал күндіз. Яуым түшімдер күтілмей түнлі хэм иртен. Қойбір районларда туман да көзетілешек жил түне күн батыштан. Түнгі сағатлерді 12-17 күндіз 23 градустан 28 градусқа қадар жылы.
0: Бұлғар радиосында реклама.
2: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акрос». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
3: Бужайның иң қызу күні қашан болыр екен?
4: Күнін білмейм,
3: ә иң қызу кеш 8 августта болаша. Татарстанның ат басынған артисті Фергюс Симаев сізді Татнефть аренаға шақыра. Біргеліп бейбіз, қушылып жырлыйбыз. Қысқасы, ат души көңіл ашабыз. 8 август Татнефть арена. Билеттар сатуда.
5: Ешекте 6 плюс. 2026 ел.
6: Яңа тәнет Т4L кроссовера. Кинг салон. Зурайтылған багажник. Шанышлы һәм экономиялы двигатель. Икеләнмеші сойла. Яңа тәнет Т4L инде сатуда. 2 миллион.

Әртегі шей уақытында біздің радио тыңлаушыбыз Гүлназда язып жіберген болған қайырлы күн 3 білен 4 орасында ішіле тұрған шейіні мәрхум әтейім полотна деп ертейді. Қазір өзіміз де әйде полотналап олабыз деп сөйлешеміз. Ершалыдан Гүлназ тумышын білен Шермішен районаннан деп язып жіберген. Рәхмет язып жіберегіз үшін Гүлназ. Демек, сұрау қойылды, тағын сонаулы минутлардан сізден келіп ерішкен жауапларыны оқырмын, хәм женушені білгілі бөтәрбіз. Демек, тірі түгіл өсерге мүмкін, суламы тек хауаға мұқтаж. Нәрсе сұңыл, мұны бік білесі келейді менің.

0: Міне шушы бірнеше минут ішінде, достылар, жетіз гіне жәхәт гіне ойын, интерактив ойын ойына балды. Фиана, ол 12-ші сентеп, Татнеф аренада оза, міне шоқ, бір біледі, ешіктық, ешіклеуі 6.
1: Поздно. Я не знаю, что это такое.

0: Топ-шыру реклама мақсатында әзірләнді.
1: Қытай холқы бұрын-бұрыннан тобиға берген бойлықны үйрені әм қулана білген. Санчи дору үләнінің томыры, женшин ғойлесіннен. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шарасы. Шуңа да фойдасын тотыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дилер. Кіші организмында ең мүхімі қонның әм қон юларының сәлеметлігі. Санчи қонны шестартып қына қолмай, оның ерішін тезлеті әм шулық уақытта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулайық санчи ошқазаны жерәхәтінен интіккен ауырларыны кесету, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт ұшырақларында ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін торатып жібере, ми шенлігін кейли, әм миокард инфарктын профилактикалау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер борлыққа келуінің не қадар қорқыныш хәлерге кетіруін сүйлеп тұрының керегі юқтыр. Олар 100 түрлі шерге сәбепші. Нешін санчи бір юлы қопма қоршы сифатларға иесін деген сұрау туарға мүмкін. Мұна жауап ғады. Санчи қонны балансқа кетірі. Нәтижеде қон еріші келенгеш организмның тұрышы да йоқшыра. Көп кішілер санчи іше башлағаш бош ауыртуы бітіп, хәл кіріп, үрекнің дулауы бітіп, қуан босымы нормалләшіп, екісізліктан құтылдық дейлер. Профилактика мақсатында санчи хәтірні йоқшырта. Кішілерді кейін туралған инсульт ауыруында уақытында ошықларға ердәм еті. Санчи бар ызға да сәлеметлік кетірсін дұслар. Сәлеметлігі бізні өзі біз соқлық. Ұзақ ешік. Санчи бары тек Фармленд дәруханәлерінде сатыла. Телефон 8-927-236-71-75. 8-927-236-71-75. Сайт sanchi.rf. Олау жарасы болып сонал, метескер үйгін түсі болу үйтемал. Олдан тоби білен кенешлешу керек. Ершеклеуі уника плюс.
2: Болгар радиосында хауа тұрышы.
3: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
4: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
5: Байлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22.
6: Иртеге 4 август күнні Қазанда хәм Татарстанда аяз ұшан болотлы күн түнлі орны білен қысқа вақытлы яңғыр ешін бұл ойықтимал. Күндіз яуым түшімдер көтілмей түнлі хәм иртен қайбір районларда туманда көрсетіләшек. Желтіне күн батыштан түнлі 12-17, күндіз 23 градустан 28 градусқа қадар жылы. Шушы минутларда башқалабыз Қазанда 25 градус жылы геомагнит қыра тұныш түгіл.
2: Радиосында реклама.
7: Ишетесіз ме? Жәй тауышы.

0: Хава тұрышын айткенде, яңғыр көрсеткеш, бізді қияшлы болғаш, мен айтам, қойда яуа екен бұ яңғыр дұрыс түгілдір енді деген еді, міне, қойсыдыр пішмақта, қозанның қойсыдыр пішмағында яуып, еруше яңғыр бізге де келіп жетті, қора бұлытлар ұратып олды, достлар. Әшілайды күн жылы, рәхәт 25 градус жылы. Студияда сіздің білен, әлі қаманда мен Дилбер оралашам.
1: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ, номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
2: Әлігі сағатының иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаплығы шекленген жамғайеті.
3: 9 август. Акбарс Арена стадионында. Рубин Оренбург. Төп қонақ. Блогер Карена Макарена.
4: Спасибо.
3: Программа 19 сағатта башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаптылығы шектелген жәмғиеті.
5: Украина 18-169-0013-20. Қазан Копылов екен. 0-2-2026 жыл.

0: Жауға радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауыплығы шекленген селхознап киндіри жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе жауабын бізден сұра. Киндіріда селхознап бары. Техникаға керек ярақ. Түрлі запчас бары мұнда.
3: Селхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
4: Ертегі алмашыны шаңын болытлы болырды фаразы синоптиклар түнлі қысқа уақытлы ешінлі еңір күндізе оң тішімсіз түнлі қамертен туман түне күн батыштан толғын ешін болтында күшілі жел температура түнлі 12-17 күндіз 23-28 градусқа қадар жылы болыр әлігі минутларда қозаны бізді ісі 24 градус жылы деп көрсеті.

0: Қазанда сағат 6. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықтар қызметі өз ішінде дәвам етті. Студияда Ландыр Жиханшина. Татарстанда оңышының сифатын тексерділер. Республика күнінде ұзын жол күндері болмайшақ, қазір толырақ. Татарстанда яңа оңышының бірінші тонналары тексеру ұзды. Шөпрәлі районынан кетірілген 94 тонна күзгі бұдайның бірінші партиясын тексерділер. Оны агросенағат продукциясының именлігін һәм сифатын бейелеу федераль өзегінің Татарстан филиалы білгішлері өткерді. Лаборатор нәтижелер ошлықтың юғары сифатлы болуын көрсетті. Оңа 3-ші класс берділер, оқсым көлемі 16,2% тәшкел етті дейілі хабарда. Быйыл Қазан паркларында ел башынан 170-тен көбірек әйбер ватылған. Әмі башқала мэры Илсур Метшин парк вандализмы үткенде қолыр деп үмітлене. Бұ хоқта ол бүгін ішлікілі Душәмбе кеңешмесінде білдірді. Толырақ Көмеле Шахабиева язмасында.
2: Быйыл Қазан паркларында һәм скверларында 190 сібір ірбіті оғашы отыртқанлар. Горвод зеленхоз білгішлері шәһәрнің жәмәғәт кеңліклерінде күн сайын 5000-нен артық оғашқа су себе. Парклар матурайы күплерінің көңіліне ятып бітмей көресің, оларда вандализм шырақлары тіркәле тұра. Олар түзіліш тормағы барлыққа келуінің 100 еллығы скверінде, Жиңу һәм Калейдоскоп паркларында, шулай ук Светлая долина һәм Салават күпірі тұрақ комплексларының ижтимағи кеңліклерінде тіркәле. Илсур Метшин бүгінгі біздің паркларда вандализм шырақларының көп Гаузаюн айтты. Бұл үшіне нешік башлағаныбызны яхшы хатырлим. Элек койған көп әйберіні урлап баралар еді. Бүгінгі мұндай шырақлар қырғилық боларақ қабыл етілі деді ол. Башқаланың тышқы түзіклендіру комитеті рейсі Альберт Шайнуров шулық уақытта гигиена шараларын дүріс утилләштіру керекілігіне иғтибар етті. Унитазға ташланған шит әйберлер насос жиһазларының тығылуына китерә. Мұның белән бәйле жәмәғәт бәдрәфләрен ремонт өчен вакытлыча ябарга туры килә. Жәмәғәт киңлекләрендә хокук бозучыларны ачыклау өчен видео күзәтү камералары куела. Алынган материаллар хокук саклау органнарына тапшырыла. Әмма Альберт Шайнуров парклар һәм скверларны карап тотуга халык үзе сакчыл караса күпкә яхшырак булачагын искәртте. Камиле Шахабиева, яңалыклар хезмәте.
1: Шолыда рейд нәтижелері бойынша кіші өлшемлі 7 судны үртушісін жауаплылыққа тартқанлар. Бұл хақта Еділ бойы транспорт прокуратурасы хабар етті. Закон бұзушыларға қарата административ біркетмелер түзілген. Судналары штраф стоянкаға қойылған. Ескерте бұзабыз, навигация шыры ашылғаннан берлі Шолыда Камы елғасы акваториясында кіші өлшемлі судналар харекеті именлігі һәм эксплуатация қағидаларын бұзуның 160 ұшырағы ашықланған. Судны үртушілері административ жауаплылыққа тартылған. 27 транспорт шарасы мақсуслаштырылған стоянкаларға орнаштырылған дейлі көзәту ведомствосы хабарында. Татарстанда 30 августа республика күнін бәйрәм итүгә бәйле рәвештә озын ял көннәре булмаячак. Төбәк җитештерү календары буенча быел 30 август якшәмбегә туры килә. Ул дүшәмбегә күчерелми, димәк 31-е гадәти эш көне булачак. Августта Татарстанда барлыгы 21 эш көне һәм 10 ял көне булачак. Төбе валюталар курсы турында бүген доллар 79 сум 46 тиен, евро 91 сум 19 тиен, юань 11 сум 77 тиен. Хава торышы хақында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр. Көндіз 23-28 градусқа кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 24 градус.
3: Хава торышы чыгарылышының иганачысы первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Дустым, нигә болай авызыңа ашып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестәндә авызыңа ашарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада Химиков урамы 53-нче йорт, уң яктан керәсе.
5: Шәмбә

0: Мактаныш 103.1 FM.
1: Ринас Шихапов, Йозмыш Бурана. Жер шаса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдим ете.
2: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

0: сюда, там лето майында яшеренген, там лето мая, жайтеме синең табында.
1: Әйірлі кеш, құрметлі радио тыңдаушылары, біз әлігі минуттарда Варшалабыз қазанда 20-24 градус шамасы. Желінің юнәліші түнгі күн батыстан атмосфера басымы түрігіміш бағанасының 750 миллиметрін тәшкіл етті, геомагнит 49 балдан іштеп көрсетті.

0: Әлігі сағатның иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаплылығы шекіленген жамғиеті.
1: 9 август Акбарс Арена стадионында Рубин Оренбург. Төп қонақ блогер Карена Макарена.
2: Спасибо.
1: Программа 19 сағатта башлана. Билетлар клубның ресми сайтында. Рубин футбол клубы жауаплылығы шекіленген жамғиеті.
3: Украина 118-169-1320. Қазан Копылов екен. 0-2-2026 жыл.
4: Эльмира Нағимова.

0: сағат тақдим етті.
1: 12 сентябрь Татнефть-аренада.
0: Болғар Радиосы Фест.
1: Популяр жыршылар.
2: Дәртлі жырлар.
3: Юмор һәм қойнар хитлар фестивалі.
1: Киліңіз.
2: Татнефть-аренаның бозын
3: біргәләп әрдік.
4: Билетлар Татнефть-арена бұл сарай қасыларында. Әм тіна тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена бұл сарай. Бозан әрті 600 ұраны 42 ем. Огрея 116, 16, 90, 15, 67, 37. 2026 ем. Ешіклеу 6+.
5: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570 50 95.
6: Болғар радиосында музыкаль премьера.
7: Емлі түркімі. Мәхәббәт ол сенің шекілі. Гүлназ Гарипова сөздері Нияз Уәлиев кейіп.

0: Қазанда сағат 8. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықтарының ұйымдастыру шығарылышы студияда Ландыр Жиханшина. Татарстан юллар сифаты бойынша Россияның 20 төбәге есімлігіне кірген. Қазанда қойбір ертларда қойнар суны сөндірешекләр. Әхәзір толырақ.

Мен Тоқтар Ордалас ауылында туып өсіп Қазан қаласында ғұмыр кешіруші Татарстанның атқазанған артисті Люция Минзахитқызы Мусина Закирова 50 яшлік юбилейін белгілеп өтті. Біз яқындары оны бейрамы туған күні білен тәбриклейбіз. Келешекте анықлы сәлеметлік, іш атында зор оңышлар, ғайла бақыты, шатлықлар, қуанышлар һәм бәрекәтлі ұзын ғұмыр тілейбіз, қадірлібіз. Сен барындағына біздің бақытымыз толы, таңдарымыз яқты, яшауымыз мәғналы. Гүл шулай сүйкімлі, шат көңілі болып, мұллықта туғандарыңның, достарыңның көңіл жылысын тойып, сау сәлемет болып біргәләп, ұзын-ұзақ йыллар бәрекәтлі ғұмыр кешіруге язсын. Сеңа насип болған бәхет шатлық. Яқты күннәр мәңге сүнмәсін. Сәлеметлік ярты бәхет дилер шунсы бигрәк шитләп үтмәсін. Бәхет шишмәләрең мул ақсын. Зор шатлықлар белән таңатсын. Иңізге тілекләр белән тормыш иртәшең Рөстәм Закиров улың Айрат кызың Миләүше бу тілекләргә Болгар радиосы да кушылам. Дуслар, алдагы минутларда да шулай ук bulgarradio.com сайты аша сез әле котлауларыгызны тапшыруыбыз тәмамланганчы. Юлларга өлгерәсез һәм 89178555591 һәм 5 Макс мессенджерына да хәбәрләрегезне язсагыз, ягъни сәламнәрегезне юлласагыз укырбыз.

0: Бірінші сентябрь Татнефть-аренада.
1: Болғар радиосы фест.
0: Популяр жыршылар.
2: Дәртләшерлар.
3: Юмор һәм қойнар хитлар фестивалі.
0: Килігіз.
2: Татнефть-аренаның бозын
3: біргәләп әрдік.
4: Билетлар кассир нұқтару сайтында.
5: Ола кассиру. Национальный билетный оператор. Озан Талстой рамы бірінші ер. Украин
4: 18-784-71-89-580.
6: Болғар радиосы реклама хызметі телефоны 570-50-95.
7: Рифат Зарипов.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Қайырлы кеш, құрметлі радио тыңдаушыларымыз. 21 градус жылы әлігі минутларда қазанымызда. Желінің жөнелуші түнгі күнбатыстан атмосфера басымы түрік күміш бағанасының 754 мм тәшкіл етті. Геомагнит қыры 9 балдан 3 деп көрсетті. Ертегі айса қазанымызда алмашын ұшан болады. Яуым түшімлі болыр түнлі, күндіз, яңғырсыз.

0: өзім кірмейдір ем. Мен ән шіраптыр, менікі мен ән шектір дұрыс түгіл тауыш, деп ойлайдым. Мен әш ол, қам бек көп елар мен қадыр артында әшіледім, нәк мен әсәбәбі шушы болды қадыр артында әшіледің. Ләкен қар нәрсәнің өз плюсы, өз минусы бар бетінді. Қадыр артында әшілеу мені мен бүгінгі күнді әліге жатшыларына аңларға, бірген ендер зұрай бірлер әшілерге, башлап ерірге, ұйыштыру әшілеріне. Мен бұл мені тәргәт еш ел болғандыр. Мен аңа бекінің рахметлі ол елға.
1: Ақойшан аңладығыз формат екенлігін. Мұны өзігізге өзігіз дәлелдедіңіз ме? Әлі енді міне формат екендігін көрсетер уақыт жетті деп қойшан аңлап.
0: Ол ұшырақлар ауышты келіп шықты айгіл. Бізге республикаға федерал телеканалының продюсері қойтты Қазанға. Хам біз аның білін бірінші проекті ішіледік республикада.
1: Бұл Лина Арифуллина?
0: Лина Арифуллина тұрында сіз бар айы. Хам Лина Арифуллина шында меңа бірнеше роликны азбучивать етерге таушыландырырға берді. Хам мен шынды бек ұялып қына, бек шынды шетін сынып кәе бердім да, хам ол мен айтты, уникальный тембр, шедевральна, давай еще раз, мен ашылай бірнеше тапқор сүйлетті, бірнеше тапқор қобатладынды, хам ол мен айтты, нешләпсіз сүйлемейсіз, нешләпсіз, мен хата социалистерлерді дәгіл езайдым, хам айтам, нешігінді, Лина Арифуллина ол уақытта менім үшін, білмей мені, Дьявол носит Прада қорағам бар мәсінің, анда тігі тіп герайны бар, таманың артынан тігі ердемші қыз папқылар тұтып үйгіріп ереймі, мен мені шыл папқылар тұтып үйгіріп ере тұрған ердемші қыз ролінді айдым. Хамыл менім үшін шынды зұр, біз бола шақта иығылып кетіп қораған фабрика звездларына ғамәлге қойған күші бетінді олай ма? СТС-ларда, гелдузлар қабызған күші СТС-ларға айт, суперзвезду, хам шынан соң мені ол айтты, анан соң роликлар кетті, анан соң тігісі мұнысы, хам мен әнішіліп әлі шіліп қорамасқа деп ойладым да, хам социал шілдерлерді өз таушын білен сөйлеше башладым, шығырлар яздыра башладым, хам бек көп тамашашының нәк мені таушы ғыз матур, қазірді мені кебітке келіп кіргәштінде сөйлеше башлағаш таныдық тілер, хам мен мені көп мейіллар мен Юққа әрәмет кәмін екен деп ойлап қойам. Ләкен юққа болмаған әлбетті.
1: Юққа түгіл, сізді юққа. Тек мені біз бетінде қазір бары бір өзі біз қойшандыр тәрбиелендік, қазір біз өзі біз тәрбиелейбіз, еш бұғынны, келешек бұғынны. Мені көп мүдір дәрежеде шол формат болмағанларында формат етіп көрсәту керек екен деген олымларына қолланасыз ма бүгінгі тәжірибеңізді?
0: Міне иғтибар етсеңіз, біздің командаға қазір бек көп яшьлер келді.
1: Әйе.
0: Бек көп яшьлер келді, хам оларының қойбірлері бек тез өсті. Хам міне әлі айтталар, музыкал сабантойда да мен міне бір айдап барушы, алып барушы біз айтты. Мен қазір оңладым, не үшін міне сіз бұл күшіні бек тез өзіңіздің командаңызға, өзіңіздің ижади ғойлығыңызға қабыл еткеніңізге деп. Міне ол бит кім үшін формат болмаған кіші, екінші бір кіші үшін бек зор ашыш бола ала.
1: Әйе.
0: Шоңа көре міне біз бит ижадта түрлі болуымыз білен қызықлыбыз, ей ме? Бүтін кіші бір түрлі болса, бір түрлі ойласа, бір түрлі шаблоннар болса, ей ме? Ол ижад бара алмай міне иғтибар етсек, біздің командамызда мәселен энциклопедиядан да бек терең білімлі Илдар Абуй Қиямов білен янәшесінде отыра әлі міне кеше бүгін журфак бітірген еш журналистлар. Алар өзінше яза, алар лайтовый стиліні біле, алар башқа түрлі, алар социал шілтергеншік ярақлаш шасын аңлай, хам мене бұл уникал тәжірибе, хам еш бұның бірге қошылуы бек қызықтандым келіп шыға.
1: Мене мұны көре білу, ол мен оқалса, үшкі тұйымлауғына төгіл бұшылайғынды тәжірибеден келі. Елдамировна, Қойшандыр музыкал каналда әшіләген кіші боларақ, мене бүнгі күнде әлігі тәжірибе сізді нәрсеге үйретті деп сонайсыз.
0: Біріншіден, мене бір Қойшанды білмейсің үшіліп қорамышан, нәрсе келіп шығасын. Әлбәтті әндір тұйымылау бола, әндір сезімлеу бола, бұл уақыт біләнді келі, тәжірибе біләнді келі. Ләкен қар уақыт нәрсәдір ішіліп қораға керек. Құрықмасқа керек, ең мұхимы, шынки бізнің нешектірінді ішкі тәртибі біз, бізні шулай үйреткен тұқтап тұрәлі әкеліп шықмаса, нешлесің, әкіші күлсе нәрсе болыр, әбұл айтсың, болмаса. Бегірек тәміне, мен математик қызы, мен ұқтышы қызы, мен мәне ауылда мәктәу ашқан күші, мен агроном қызы, біз ауылда ауылда мына шундай бик классик, бик тәртипле, бик түгел гаилә һәм әлбәттә анда мына тиген түгеллек, мына булай булырга тиеш, башкача булырга тиеш дигән кагыйдәләр, алар бер яктан имә бик зур тәртип дисциплина синең, ләкин икенче яктан шул ук вакытта алар сиңа әллә нинди тиге шашкын әйберләр эшләргә тиеп татыра. Шуңа күрә менә бу үзеңне үзең контрольдә

0: ұмыту білән бір ретті өзіңнің ішкі көңіліңдегі қисләріні де шығарға керек. Әгер шынке оларыны шығарға аштын, ендер мұна матур әйбірлер келіп шығарға мүмкін.
1: Әмінә стереотип деген әйбір бар әймі, ол белгілі татар телевидениесінде, радиостанцияларда, басма журналлар, басма матбуғатта. Шумны стереотипларыны жимру бүгінгі күнде оларыны юқ ету, мұна сізге нешік. Ниндейдер теге заманша олымнар қолдану, әймі әлекегі стереотиплардан шығып, яңа олымнарыны бүгінгі күнде аудиторияға жеткіру, ниндейдер ұялу болмау, һәм шулай ук инде хәтта сөйләшә белмәүдән дә оялмау, курыкмау дигән әйбер яшьләрнең менә бу сыйфатларына ничек карыйсыз?
0: Монда теге гомумән җавапсызлык белән яңалыкка омтылуны бутарга ярамый.
1: Әйе.
0: Монда менә шундый урталык, ниндер бер алтын урталык булырга тиеш. Чөнки менә кай вакыт мин менә шундый яш, мин талантлы, мин мондый дигән купшы сүзләр артында нигез булмый, иҗат булмый, белем булмый. Андый чыраклар да бар. Кайбер вакытта кеше бик талантлы, ләкин бик тынак була. Менә шуңа күрә монда гелтегем бір түрлі қағидалар ішлемей қызғанышқа қаршы. Міне, қар шырақ ол уникал шырақ, қар шырақның өз язмышы. Шоңа көре, оны бұлай ғана біліп болмайшы ол. Барысында ішлеп қарарға керек, оралашып қарарға керек, уақытыңны әрәметерге керек, энергияңны әрәметерге керек. Әрәметерге түгіл, бірге керек.
1: Сарыф итерге,
0: ие.
1: Вақыт ішлерге, сарыф итерге. Сіздің мұны шушы сөзлеріңізден шығып, мен үшін айтасым келе, сіз әр шақта да башығызда гүлнедір қойны, идеялар, проектлар, үш, административ үшеті көп беталяның. Ишат кішісіне нәқ мұны ұшыл административ ресурс болуы, ол бірді жеңіл түгіл. Нешік мұны мұны сіз бірге алып барасыз?
0: Шынлықта нешіктір мұны ұйыштыру үші меңа бік ауыр берілмей. Дұрсың ғана еткенде, ниндер менен катлаулы болуп туюлган әйберлернин ниндер нәтижесин көрүп аңа таба барсаң, ал керисинче өзүнө көрө бир дерт бере, өзүнө көрө бир күч бере, чөнки ниндер яңа әйберлер ясап карау, ниндер яңа форматлар эзлеп, яңа кишилер менен таанышуу, бу бит өзүңө ниндидер бір ек түгіл енді, өзің вызов, өзің сен бұлдыра аласың ма, бұлдыра алмайсың ма, мұна шләп қара. Ең бірінші ширатта мен өзіме керек, бұлдыра алам ма мен, бұлдыра алмайм ма, анан соң енді қолғандар. Шуңа көре бұл процесс бек қызықлы процесс, шынлықта адна административ үш көңілсіз іштеп айтып болмай. Бігірек де ижатшылар білен ішілегенде, әлбетті оның күзге көрінмей тұрған бек вағы ішілері бар. Міне шулық сметалардан башлап, тарги дейбіз енді қазір емі алы, ол документларын әйләніп қойтқанши, аннарға рұқсат алғанши, аны тіркегенши. Ижат енді ол тіге ең мотор, ең тәмілі үлішігін әміне тіге бәлшіп шыргенде бәрінгісін де қозып алып керек, керек, шестартырға да керек, итінде тұрға керек. Әтіге пішіп шыққан бәлішіні тартып шығару, тамаша шымын әшіл пішіп шыққан бәлішіні тартып шығарған уақытыңның ғана көрі бейді, олай ма? Хам шылы бұлырға да дейш ол. Хам маның өзіне көрі бір тәмі бар шынлықта.
1: Ешқына айтайлар, көзлер қорқа, қолар ішілі деп. Деге есе бұл проектқа олыңғанда мұна, айттығыз бет келіп шыға ма, келіп шықмай ма? Қойсысы көбірек қорқыта?
0: Нәрсенің көбірек қорқыта?
1: Келіп шықмауы қорқыта ма? Әлі келіп шығып, тоғын яңа проектлар аның дәуамы да бұлырға тейш бет әлі, тоғын да зұр жауаплылық. Онысы қорқыта ма?
0: Бүтін нәрсе қорқыта айгіл. Мұна иқластан айтасың әлбәтті. Шынки есен бит, ең бірінші ширатта мұна айтырға керек, біздің бүтін проектларыбыз, мұна қазір бүгін тамаша шығы обырылып, қары юғары рейтингтар алып келетірған проектларыбыз, ол тілерін сақлау комиссиясы білен бірге ясалау әзірленелер біздің проектлар. Демек, сенға ең бірінші ширатта сенің жетекшің шанырға тейшек. Мұна біздің Ишат Янушияминовның, аның шынды медиа менеджер боларақ уникал таланты бар, ол қағазда уақытта оқ проектінің рейтингларын көре, ол оңлай анын шегішлейсін. Демек, мұнда сен ең бірінші ширатта өзіңіні, анасын сен ашанған жетекшіңіні, анасын екінші этап сен беттілерін сұғылу комиссиясына тәғдім етесің. Демек, аларына ол командына, анын жетекшісі Марат Құтыш Ахметов, емі ол кішілер бетінде бек көпіні көрген. Хәм татар дүниясына, Татарстан Республикасының түзілішіндә бик зур роль уйнаған. Син инде шул командада эшлисең. Ләкин тиге куркам дип утырасың икән, ничек дип әйтәсең, әйтергә инде. Ну, димәк, син бу зур уйннарны уйнамыйсың. Уйнамыйсың бу уенда, әгәр дә син куркасың икән, куркуыңны бер читкә алып куясың да.

0: Мында енді бізменге саласың сенің құрқуың күшлерек ме? Әлінді сенің азартың күшлерек ме? Бізменнің қойсысы болса енді?
1: Рахмат жауабыңыз үшін. Құрметлі радио тыңдаушыларымыз, біз тур эфирді ашылайбыз. Біздің ВКонтакте қорарға мүмкін. Әмшолай оқ енді 891-78-555-91 хам 5 Макс мессенджерна өзіңіздің сұрауларыңыз, фикірлеріңіз, тәқдімлеріңіз болса да жазып жіберіңіз. Келген қонағымызға ілтифатыңызды көрсетерсіз деп күтіп қаламыз. Әзір озан уақыты келіп жетті, біз озан тыңдайық.

0: Яңалық керек еді. Әзгіне бекемсіз яңғырар енді қоналыштыру керек еді. Яңа энергия керек еді. Хәм шулық вақытта мен аңлайдым, мен бүтінлей қорау турында, хәм рейтинг турында ғана ойларға ярамай. Меңа болса рейтинг сифатлы болсын. Біз бүтіні бізді біз қорау болсын, үшін нәрсәшілері керек екенін. Кім білән анда ашуланышырға, қоя етешілі орында еларға, нәрсе отырға, нәрсе жемеріге, кім білән ашуланышырға, нәнде интригалар құрырға. Ләкін, мені профессионал журналист боларақ бұл қызықсындармай. Көптен қызықсындармай енді. Бәлкі ешатымның башында қызықсындырғандыр. Шоңа көреді, бұл іште, нешектір мен ашул, әлігі де баяғы алтын орталығыны табу бек мағым. Мен өзім ашындай мақсат қоям бір үш елдан, кері қойтып мен бұл проектіні қорағанда, мен ұят болмасқа дейш. Мен титрларда өзімнің фамилиямын язғанда, менім әті біле әнеге ұят болмасқа дейш. Шоңа көремін ашул цензура, ашул фикір, мені бүгін армышан іштерге, қиырақ ішлерге, көмелләшірге, өз істімді ішлерге, шынки ең ауыры шул өз істімді ішлеу. Міне шуна, шуна бір нендер бір негізде болып тұра тұрғандыр сұрған әрсәйді әлі.
1: Миллениялар үшін, бумерлар, зумерлар үшін тапшырулар, қам қойсылары қораулар жия.
0: Қораулар ең юғары рейтингілары біздің маңарша музыкал сабантуйдайды. Хам мен келгәшінде, ижатыр кімін жетімді, әметті менің шынды қиялым бар. Хоккейінің бізді біле біздің яғасыр телеканалында ең юғары рейтингілар ол Ақбарысының плей-офф ойынлары. Біздің республикада Ақбарыс бетінде бітін бізді яратабыз біле біздеме. Мені шоңардан да популярақ милли проектшілерге әтілем. Тұнлық. Қой біреулерінде дегі маңғайында жүлері бұл деп көрсеттілер еме. Бұл мұй ол деп әйттілер. Қой бір кішілерінің көзілері яна башылады. Әніңде бұларға дейш екен ол. Әйдәгіз ойлап қарайық. Әсіз нәрсе бұлар деп ойлесіз ана. Қамына шыл вақытта бірінші сезонны үшілеу бек ауыр болды. Шынки әлі тамашашы команда оңлап жеткірмей, сен өзіңді әлекен мен бек рахматлы әлігі де байға шатын ұсып ешқа хаманың қиылығына. Мен мені қазір өзімні оның орнына қоям да, а как же он рисковал, деп айтасым келейім. Шуға көре рахмет, мен ешет елімді қар вақыт мен үшінді үндір түплі, тігі тошқия ортында үшілерге мүмкіндік бере тұрған кішілер ұшырап тұрды. Мен әбет келіп шықты. Бірінші рейтингларына алғаштан шынлықта мен қобат-қобат загружай дейтіп қорадым. Мен үш шанмадым. Оларының шын екеніне, оларының хоккейіні қыннан юғарырақ екеніне. Бұл менім үшін шок болды. Анасын команда үшін шок болды. Амбір әсіз Майгіл мені шындайны. Мен ол күнді бек яқшы қатырлейм. Жиылыш ана алып келділер, экранға шығардылар. Хам мен көзімді көтере алмайым, шынки менің көзіме келіп тығылды. Мен көзіяшларым бұл айтып ортқа кері жіберем де, хам мен қорым бірнеше күшінің көзіне, хам оларының қалеттің нәқ мұна менің қалет кібі көгейме. Ол сенің қалеттіңе кіра алған, хам сенің білен бір қалетті болатырған күшілер білен ішілеу, шынды зұр бәқіт. Бек зұр бәқіт. Бұл мұна әкімдір менің тыңлайдыр, дақам жүлер деп өлі тұрғандыр ем, әлекен ұртақ ижат, ұртақ мақсат ол кішілеріні бекнық яқын айта бір-бірсіне. Ол бекнық дұслаштыра, ол бекнық тиран айта, сен кішілеріні тұя баштайсың, оңлай баштайсың, оларының қиялларын оңлай баштайсың. Хам мұна шынды кішілер біле еңге еңішілеу, ол шынықтай бек зұр бәқіт, ол ішкін әтугіл, ол енді ішкін әтугіл. Ижат ол бір қашанда ішкін әтугіл. Мен қай уақытта айтайларын, мен артығын янасың, артығын ішлейсің, мен қойтқашын сүндіріп қой. Мен иманым кәмел шынлықта ижат білен ішлейтірған кішінің. Юқтырған дек кішілер мен үстелге мен бұлай папкасын қойып қалдырып, тұнышқына еңе қойтып, юқлайтырған кішілер. Мен қалса мен ижат ол башқаша бұл алмай қызғанышқа қоршым, бәқітке қоршыма білмейм.
1: Бұл енді үшінші сезон музыкал сабантой.
0: Үшінші сезона, иә.
1: Бұйылғын өзіншәлігін әлбәтте біз біразына бәрден ашық тыңлаушыларымызға өзіншәлігі турында һәм бұйыл нинди яңалықлар күре алашақ тамашашы тагын нинди яңалықлар белән җәлеп итәчәкбез.
0: Менә телевидение гомумән ерактанрак башлыйм әле. Телевидение гомумән үзенең форматын үзгәртә бит инде. Менә без бәләкәй вакытта мин телевидениегә әнигә ярып телевидениегә килгән идем. Анда Шолпан тапшыруы бар, иртәнге тапшыру һәм миңа алар шундый зур ерактагы йолдызлар иде. Мин бүгінгі әше анда алып барушы Рейса Пагараеваның костюмындағы сәдәфләрінің нендей матур екенін нешек елтырағанын қатырлым. Ләкин мен біз бүгін, қарқалда мен өзіме шынды тәләп қоя.

0: ол бит инде яңа әйбер түгел. Шуңа күрә эшлисе килә әле. Эшлисе килгән идеялар күп әле. Ол идеялар кай вакытта минем инде бер дус кызым миннән килә. Менә кай бер проектны эшлисең язылган имә, ләкин таба алмыйсың, кай вакытта финансы җитеп бетми, кай вакытта формасын аңлап бетермисең, кай вакытта командасы өлгереп бетә алмый. Бу миңа әйтәсең дип Тега, балаға ұзарға тілі, балаға ұзамаған қатын күбікті тілмір әсің дей. Біраз ғына дей әсігіне, тега жіберіп тұрыңды сен ол ситуация сені дей. Шынан да ол мұна қар бір әйбір өз бақытында келі. Хам бара бір, ана тега келі әдіпкіне күтіп ұтырмайсың енді емі қол қошырып. Бара бір оладым нарыға барасың, хам әкірінләп барып жетерге тұрышасың енді. Барып жетмәне әрі де көбінде оның әйгіл. Тега қар бірсінде қиялағасың да қар бірсінде.
1: Қалымда қағазда қолғандары.
0: Көп инде әлі аның қиялланған проектлары да көп, іші де көп. Аның бит әлі бұл проектлар нәсіз көрген үшігін әлі бит. Күн сайын ішке барасың, сен күн сайын административ үшілесің, сен күн сайын республикада барған тәулігіне 24 сағат шығушы телеканалға нәрсәдір үшілесің. Сен түні бұл трансляцияларда басып тұрасың.
1: Сен әне, сен хотының, сен шылай оқ, әті әнеңнің баласы, онда ауылға қайтырады Сіз білен сөйлешіп тұй алмайсыз, хам оның білен енді тайминг ұзып кеткен болса да, ләкен сіз оғатқа қорамайсыз, сіз сөйлеш өзің темлі сөйлеш өзің дәуім өйтесіз. Бұлам сіздің үшінде қонақлар?
0: Бұлай енді, ләкен әне меңа продюсер әне саң айта, болды, нешлесіз.
1: Лиля Дамировна, білесі ме менің бақытны еді? Ой, жоқ кете яздым. Білесі ме менің бақытны еді? Мен продюсер әйтме. Мен әлігі студияда бүгін өзім Хучаковы отырам, хам білесіз ме, біздің тапшырығыз енді бір сағаттан ортық бара, сағат 11-ші кетті. Сіздің білен сөйләшіп тұй болмай, хам сіздің білен сөйләшіп сөз бітмейшінке ішләген ішлер жоқ, де проектлар көп, ерішілген оңышларда. Хам шулай ол енді оңыш дегеннен Ол бит әлі шоғыштыруда да көрәсің, мәселен, тегі ейсә, бұ түбәктә нинди проектлар ішләне, хәм шоғыштырып қорайсың, ә біз нәрсә ішлейбіз. Қара, оларныңқы білән шоғыштырғанда бізнікі ни дәрежеді, әлі ейсә, бізге әлі өсәргә керек. Білгілі мен әбілі бүмшә сіз Түбән Новгородқа барып қойтығыз, әйме?
0: Әйе.
1: Міне, көп кіне коллегалар, қызметташылар білен оралашып қойтығыз. Міне, олар білен оралашудан шығып, нинди нәтижелерге әкелдігіз, нинди бәлкі шынлап да көңілгізді нәтижелерге сап қойтығансыздыр?
0: Түбән Новгородқа баруға мән шырақлығына келіп шықты. Қатта ке шалдыратқанда да, мен шалдыраталар да әйтелер, міне, спесізін шоқырабыз шындай-шындай конкурсқа. Хәм, сіздің мына шұлты тапшыруыңыз ал уақытта әтені машинниклар алдаған үй от қоюшы біз сіздің ауылыңызға от кіртеміз деп емі һәм мен шул дулқында едім нешектер мен айтамын сіз машинниклар мен айтамын нешек енді новгородтан менің татарша сөйлешерге уақытны россия журналистлар конкурсына өткен де ие шулай де ие міне қазір
1: шалмадығыз
0: жоқ Сіз мошенниклар, мен айтам, башка мен шалтыратма, трубканы қоям. Хабалар тағы шалтыраталар, нешек енді сіз біздің біле шалай сөйлешесіз? Сіздің Жәлел турында тапшыруыңыз өтті. Міне, нешек енді біз аны Жәлел турында тапшыруыны біз бит білеміз міне әштәлігін. Әмен бит енді. Әмен бит монтажда отыр, әменім ғым мән сөйлешерге. Яратмын мен монтажы бақытында. Мен айтам, Жәлелді бүтін күші бі.
1: Ошан мошы фама болғансыз
0: енді. Әй, нешік мен айтам, Жәлелді білмәс кәмімкен. Шында біздің продюсер Бенер Галишин кәрі тоқталды, өзім сөйлешіп қорым әлді. Хам ұсы сөйлешті, ие шынан біздің шоқыралар екен бітті, мен шылай-шылай конкурсқа. Хам бізден де бардық, хам мен барғанда қатта туғанларға, яқынларға да айтмәдім, мен ұялдам әгер де бірнен дейді тігі конкурс программасынан өте алмасақ, шында қадар еріп қайтқан, емі, әнеге де айтмәдім, нәрсе екен, бұғаларын әметім әне қорап тұрысын, әлі мәйтім, мен шылай барып қайтыра керек командировкаға. Мәйтім, ұятын итіра, әнеге екі күнге бола, отына бойына, әлі екі күн түгіл, отына бойына бола қалдырып, шында бұш қайтсаң, емі, ұялдым, құрықтым, Яра бардым, барып түштім, мен әлі анда соңырақ бардым башқаларға қарағанда, шынки біз мәшітті әбетін трансляция ішләдім, түнгі трансляцияны ішләдім де, таңда поезға отырып кеттім, үлгірдім. Менің бекнақ Екатерина Андреевнаң мастер-классларына, аның командасына әлігәсім келді. Білгілейінді менің ол баласы, әлігі де байғы өзінің ашаныш болмам, мәйтем, әй, ләк, мен менді хеш жоғым, мәйтем, бір номинацияға әлігсәк, шында ярар, енді хеш жоға, әніге ұят болмас қойты бәйтірге, әйме, отна бойы бала қораған әніге. Қазір, қорым, біз бір конкурсына өттік, екінші конкурсына өттік, қам қорым, біз Екатерина Андреева командасындағы, енді мастер-классларда қатнашамыз. Хам, меня бик, ничек деп айтым, шаныш берді, е, шаныш берді, меня да шаныш берді командаға да, шынки мен қошандыр интервьюлар шли башлаған заманда, мне шул кишілеріні қорап үйренген кіші, бүгін енді алар, сенің қошыңда отыралар, сенің проектларын анализлайлар, әлбетте бұл шаныш берен ендер бір үміт уята, сенің бұл бітәлі милли контент, алар бітәлі субтитрлар аша, тәржіме ошағын атыңлай. Хам, біздің мұнда әректі Мұса Жәлі турындағы тапшырубыз, Мұса Жәлінің юбилей оңайынан әзірленді ол проект, хам, біз Жәліні мұнда тірдейттік ясалма фәхім аша, хам, Жәлі турында бітәлі фильм шыққаны қораурман, мен ол фильмні шулай оқ, анда қатнашқан Зүлфәт интервьюға келген еді. Ай, интервьюға келер алдында мен керек олды бір үште қор қорап шығырға. Мен көз алдына кетіргіз, түнде біле қор ғырманды үште қор қорап шығырға. Анда жәлетшілеріне отқан эпизодлар бар, анда аларының башларын кесілген, анда ол бек ауыр фильм. Хам біз салқында мына егіттер білен Жәлел хайкәлі янында түшіре башладық ана. Бірінші үліштен тұрды ол. Хам нәрсесі қызық ой кел. Ол эфирға шықты. Эфирға шыққанда да ойлай, ол бектігі бекшекілер ұшағына шықты. Да, тіге юридик моментларға бейленмесілер мекен, тігілей болар мекен, бұлайын болар мекен дебеме. Хам ол эфирға шықты, хам мен ұйқылай алмайым. Мені түн сайын, мен нендейдір мені шул түнне білен шул акопларда ерім Жәлелінің нендейдір дәфтерін кімгедір үлтіп береге керек. Нендейдір мені шынды...
1: Саташу?
0: Саташу, түн сайын шынды саташу. Түн сайын, мен оңламым нәрсе екен доғасында оқып қарым, мұнсында әшіліп қарым. Хәм мені күші жүлерді еріндей ме? Балконға зур шуын кештірілімне алып, балконға шықтым, бүтін тәрәзілерін аштым, қыш, дәмхәрі шу, суық барсының да есімлерін яздым, хам, әгер де мен сізнің рухығызны бұршыған болсам, зинхар үшін ғафу етігіз, зинхар үшін тұнышланығыз, өзігіз де тұнышланығыз, мені де тұнышлықта қолдырығыз, деп, есімлерін, қар бірсінің есімін дұға оқып, яғып шықтым, айгіл. Не, ерме ашығып жүлер дей.
1: Лиля Дамировна тағында қорқыныш вақиғалар келеген шыр сау болашық біз
0: түнмейді. Әй, ешіңа көрем, ешат үшінді сәйірей бірінді олай кіл.
1: Ешат үшілері олар сәйір, олар білен ортақ тіл табырға түгіл, олар білен бір дұлқындағына болырға керек ме?
0: Оңларға ғына керек, әй.
1: Біз сіздің білен бір дұлқында болдық бүгін.
0: Әй, рахмет, әйгіл.
1: Лиля Дамировна, рахмет, топшыруызға келгеніңіз үшін. Мен білем, сіздің де сахнада топшырушылықтыңлан барасыз, пікірлеріңізді жазасыз. Әлбәтте, ижат кішісіне, мені әйтәбіз біз ана әйімі, банал яңғырасын ол, ижат шешмен сайықмасын дейбіз. Шынлап та сайықмасын, мені біз кейіпкен шешмелеріні көрәбіз, бейті әйімі, енішлеріні, елғаларыны көрәбіз, көңілеріні, ижат, ижат ол ұрғылып тұрға дейіш, мені ұрғылып тұрсын, сізнікі де фонтан көбік бәріп тұрсын, шынке мені олар болғанда, ижат, мені шылай шауқымы болып тұрғанда, ол бейті идеялер туғанда, тамашашыға жылай оқ. Ол контент, ол тамашашы үшін яңа тапшырулар, ижат түркімі үшін шулайық яңып ерір үшін яңа идея, яңа іш, шулайық яңа мүмкінліклер. Рахмет сізге, хәм шушы яңалықларығыз үшін, уақыт табып келгеніңіз үшін. Рахмет. Әлбет атыңлаушыларымызға айтыр сізлеріңіз болса, рахметіңіз.
0: Ең бірінші рет айгелі, рахмет сізге, шынке сіз шыннан да шындай зор профессионал, өз өлкеңізде хәм сіздің тапшыруыңызды мен қоса яратмаған кіші жоқтыр. Бүгін рахмет Бұлғар радиосына, қазір бітелешірге уақыт түнгі эфирда радио версиясы білен де шыға. Хәм меңа бихисап көп тамашашылар яза. Міне, радиодан тыңлады. Көпті көбісәлі аның телевинден бұрған білмей радио тапшырды бойлай. Шыңа көрі, менім тіге реализация елімен қалған радио алып барушысы болмай қалған тілегімді тұрмышқа ашылыға ярдам еткеніңіз үшін дегізі рахмет Ильфарға, Ильфар Каримовға, радионың жетекшісіне, сіздің матур командыңызға оңышылар тілем. Тамашашыларға бек зор рахмет айтасым келе, міне әлігі дабайығы біздің тотар тамашашысы ол шынды бек Қоңылдырған тамашашы, бек матур көңілі тамашашы, жүрға мұнға ғашық тамашашы. Аның язған фикірлері де, әлбәтті, ниндір тәңқиді де яңғыры, ләкен көпшілік ұшырақта, мұна шын тамашашы, ол қар вақыт ниндір матур тілек, езгі тілек білен яза. Аның ниндір тігім, өзіңізі реализация еліп, сені мысқыл етіп, башқа кішіні кішір әйтіп, өзіңіздің үстін шығару тілегі йоқ. Ол шын қадлік яқшы тамашашы, матур көңілі тамашашы. Мен бек зор рахмет айтасым келе тамашашыға, әлбәтті, әрине менің қияларым баналь, тілеклерім де баналь. Елге әкін қатыншылық келсін еді. Кімнер кімнеріні күтті, мотор шырашылар насып болсын еді, мотор сәбәбілер білен шырашылар насып болсын еді. Хам әлбәтті әнді жан тұншылығы әлі мінәмін татар деп, татар бағаларым татар деп, татар жаңлылар, татар шәбілелер, татар шәсіләшәбізді деп, ешерген насып болсын еді, мотор тұныш республика бізді.
1: Әмін, әмін, шылай болсын, рахмат Бекзур. Әр уақыттағы ше айынды біз сабулашабыз, ұзаққа төгіл, келесатына Душанбек ішіне дек. Деп сахнада шылапшыруын, мен Айгіл Хайрулина алып бардым, келесатына Душанбек ішінде ұшырашырбыз. Әмін, бір шиғри тәлгәш білен сабулашым әлі, сізнің шиғри тәлгәш білен. Тыңлағыз.
2: Мен өзімні бейік бәқітлі саным. Күнләрсіннәр әйді әкіншілер. Жер езінде ұшырап тұрды меңа кейін көңілі әйбәт кішілер. Қой вақытта ұшыраштырсалар да ояқ шалушылар күншілер үстін бұл деп барлық вақлықлардан қол сыздылар әйбәт кішілер. Рахмет сізге, яқшы кішілер.
3: Топшыру 12 ештен үлкенірекілер үшін.
4: Сәң!

0: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
1: Болгар радиосында хава тұрышы.
2: Өзімізді қызу ұрамда шылай өжелі рахат 20 градус деп көрсеті. Түнеу күн батыштан толғын жел атмосфер басыма түркіміш бағынасының 754 миллиметрін тәшкелеті, геомагнит қыры 9 балдан 4 деп көрсеті.

Мондай түгіл еділі жай, әлі кешегіне. Күзгі таба ауша ол, сездірмешегіне. Өзгерем бұғай, өзімді, күзден сағыштама. Кетіп барам күлі жайден, мұңсу күзгі таба. Келі тезірек мұңланасым, күзден мұң оласым. Мұңсу күзлерінің ішіне кіріп еғаласым. Мұңсулыққа кетіп барам. Түгілліні жайда. Кімнер бара менің білен? Қызға кеттік, әйді.

дұғасын қолдырмаған, ұйылап ятып ұйықтамаған, ізгілерден ізгі кіші баштан сипар үшін дәбейді. Оңышларыны көрерге де мотор сөзлер ейтерге де шотлық ортақлашарға да әр жердеге ұрыштау.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Құрметлі радио тыңдаушыларыбыз, ертеге башқалабыз Қазанда, һәм республикабыз бойынша алмашынушан болотлы. Түнлі яңғырлы күндіз елім тұршымсыз, түнлі хамертан қойбір айнарда туман, түнгі күн батыштан толғын ешім вақытында күшті жел температура түнлі 12-17 күндіз 23-28 градусқа қадар болар деп фаразлана мен Айгүл Хайруллина, әр баршаңызға да тыныш түндер, татлы түстер тілеп, бүгінге сау болашам.

Әмкәм қабір үстілді, мұңсу жиллар үскенді. Ұяда ұқ, йұрта етім.